0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا۔ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا ارادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

سجدہ نہ سمجھ. بیگم شاہ صاحب نے اپنی نسبت بیان کی. کہتے ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ بغداد کا ساقی ہو سرہند کا میخانہ. بغداد کا

دل میں اور آخری شیر. بیگم شاہ صاحب نے اس کلام میں جو آخری شیر کہا اپنے مرشد سے مخاطب ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ بھی نیا خیال, یہ بھی نیا خیال. اپنے پیر سے عرض کرتے ہیں کہ میدان میں محشر کے تم پاس کھڑے رہنا,

جی اب میں کیا کہوں, آپ سب کا بہت شکریہ ایک دفعہ ونس اگین کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت افزائی کی اور ناچیز کی, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے جو ہوتی ہے قابل صد احترام بھی ہوتی ہے اور قابل صد آسائش بھی ہوتی ہے, عزت و راحت کا پیغام لے کے آتی ہے, بہت خوشیاں ہوتی ہیں اس میں چھپی ہوئی ڈھیروں ڈھیر خوشیوں کے ساتھ. ابھی میں ایک بیوٹیفل سا یہ آپ لوگوں کی نظر, یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ با کمال اس کی لیرکس ہیں, اور بریک کا ٹائم سے پہلے یہ ایکچولی یہی پہلے میں نے رکھنا ہے, وہ تو ایک انٹروڈکشن تھا اس سانگ کا, اور آپ سب کے لیے وہ خوشی کے لمحات آپ سب نے تقسیم کر دیے, جو عائشہ کو دیے گئے وہ آپ سب کی نظر کر دیے میں نے. یہ جو ہے یہی سے ابتدا ہوتی ہے میرے پروگرام کی, اور باقی کا جو ہوگا ابھی دو نہیں جائیں, ایک دا ہو سکتا کہ آشا دیسی تڑکا کہے تو پھر وہ دیسی تڑکے دا انتظار ہو رہا, لگاواں گے جی ہالے تو ماشاءاللہ پورا پروگرام پیا جی ساڈا, اور پھر اینڈ دے اتنے جڑے چوندے چوندے جڑے ایک جذبات تے کی میں تانوں دساں تے کیداں دی وہ خوبصورت ایک ہونے والی ہے ساڈی انہاں لوگاں دے لئی جھلک جڑے کہ انمول اور پریشس آ ساری سب دیا نظران دے وچ. جی بالکل, وہ تسی بھی ہاں اسی بھی ہاں سارے ہاں, انہاں سارے کا ذکر ہوگا, لیکن میں بریک تو جانے تو پہلے اے بیوٹیفل پروگرام دا آغاز انہاں بیوٹیفل لیرکس تو کر دیاں, پھر انٹروڈکشن انہاں دا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. چلو جی دیر کس بات دی, آؤ جی سنتے ہیں.

کرام، یہ گھڑیاں سمیٹنے کی، سنبھالنے کی، سنبھلنے کی ہیں جی، آ گئی ہیں ہمارے وہ مومنٹس کہ جب پروگرام جو ہے انتہائی دلکش اور خوبصورت طریقے سے سفر طے کرتا ہوا اپنے یہ جو لاسٹ بیس ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کرے گا جی. برافریشن ریڈیو 1413 AM ہمارا ریڈیو چینل جی، سلام اس کو، سلیوٹ، کہ جو آپ کو روزگار فراہم کرے، جو آپ کے لیے عزتوں کا باعث بنے، جو آپ کو ایک وقار اور رسپیکٹ دے. یہ شعبہ وہ کوئی بھی پرفیکشن ریڈیو ہو یا کوئی بھی آپ کے کام کرنے کی جگہ، ہمیشہ شکر گزاری میں رہے، بہت کچھ دیتا اللہ پاک، شکر گزار بندوں کو بڑا ملتا ہے. جس جگہ سے بھی ریلیٹڈ ہیں آپ، جس پروفیشن میں ہیں، آنےسٹ اینڈ فیئر رہیں، بڑا کچھ، بڑی عزتیں دیتا ہے رب، بڑا کچھ دیتا ہے. عائشہ اختر کہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں آنےسٹ رہیں، آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی، جدھر بھی ہیں آنےسٹلی. بالکل جی، برافریشن ریڈیو ساری پہچان، برافریشن ریڈیو 1413 AM عائشہ اختر دی پہچان ہے جی. سلوٹ ساڈے چینل نو جی. میں کسی دے کہنے تے نہیں کر رہی، نہ مینو کوئی جی نوازیا گیا تے کوئی خوش آمدہ میرے کو ہندیاں نہیں ہندیاں. اے میں واقعی اللہ تعالیٰ دی شکر گزار ہاں. اتنے تہنوں نہیں پتا کہ اس ویلے عائشہ اختر دی کتنی تھکاوٹ اتر گئی، کتنی ذہنی کوفت دور ہو گئی. تہاڈے نال گلاں کر کے میرا دل بھریا نہیں، میرا دل خوش ہو گیا. مینو بڑی اللہ تعالیٰ دی میں شکر گزار بنی، مجھے بڑا ہی چنگا لگیا کہ میری کوفت جی اتنی دور ہو سکتی ہے، بڑی کوفت زیادہ ذہن ہو جاتا، معاملات دنیا دے لگے ہوں، تو جی میں اتنا انجوائے تو پھر میرے سننے والے جڑے آ. اور میں یاد آ گیا گلاں جو، بہت شکریہ جی سارے انٹرنیشنل لیول سے، سارے بیک ہوم کنٹری تو، پاکستان تو، جڑے جڑے سارے شام جی اسپیشلی، اور جنہوں نے بھی سانو ماشاء اللہ ایک فہرست لسٹ آ جنہوں نے جسٹ لائک مائی فیملی، بہت تہنوں بھی سلوٹ اور تہن بہت زیادہ تہن بھی مبارک ہوئے کہ پروگرام ایک اچھا تھی لائک کیا، تھوڑے لیے تھی مینو حوصلہ دینا، میں اگے بڑھتی ہوں، اور میں تاری خوشی مد نظر پہلے رکھتے ہوئے پھر اگے بڑھتی، تھوڑا سب کا بہت شکریہ، تاری فیڈ بیک کا، جی میں وستے رہو، جتنے بھی رہتے ہو سدا خوشحال رہو. میرے بڑی دعاواں اپنی دعاواں مینو یاد رکھی ہو، مینو بڑا ہی چنگا لگا تاری سونی فیڈ بیک آئی. اور پہلے جہاں تھی مجھے ڈیڈیکیٹ کیا مینو پاکستان جو مینو تھی اینا سونا چنگا جہا، وہ تو میں پرزنٹیشن جڑی آ وہ میں پیش کی تھی. تو ایک ہول سارے کو ایک بڑا ودیا جڑا وا وہ کلپ ہے گا، تو وہ بھی میرے جڑے لسنرز وا اسپیشلی یگسٹرز ہی کہاں گے، اور انہوں نے میرے لیے ایک جن کو کہتے ہیں ایک چھوٹا جہا چھوڑیا پیکج کے، اے ضرور پلیز مینشن کرو، تو انہوں نے کہنے دیتے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کراں گی ہوں ہی. تو اس سے پہلے تھوڑا سب کا ہی بہت شکریہ، بڑا ہی چنگا چنگا لگیا. ہوں پروگرام ساڈا جی ہو رہا ہے برافریشن ریڈیو 1413 AM کے اوپر، تو ساری ویب سائٹ برافریشن ریڈیو .co.uk مت بھولیو، تو ساڈے اسٹوڈیو کا ٹیلیفون 01274-3066-77. بس ایک گل یاد رکھیو کہ اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی، تے پھر اس تو بعد تہاڈے ساریاں دا ایک چونے دا سلسلہ، تہاڈے ساریاں دی عزتاں تہاڈیاں، تسی خود بڑے جی عزت دے ماشاء اللہ مستحق ہو، تسی بڑے عزت دار ماشاء اللہ، بڑے ہی مینوں فیڈ بیک تو تہاڈی تو پتہ چل جاتا. بہت شکریہ دل دی گہرائیاں تو. سلامت رہو جی تسی بھی تے اسی بھی جی. ساڈا پروگرام دا ہن اے جڑا سیگمنٹ ہے نا، انی تیزی دے نال گزرنا. اس تو پہلے جی میرے کول ایک بہت ہی خوبصورت لائنز ہیں جی، اور میں اگر رحیم جو ہیں وہ سن رہے ہیں ہمارے ینگ بوائے، اور ساحل کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی صحت والی دے، اور جس جو ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے برافریشن ریڈیو کی وجہ سے، ہمیں مجھے بھی بہت رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کا بہت شکریہ ساحل. جیتے رہو، خوش رہو، گیٹ ویل سون ان شاء اللہ تعالیٰ. سب کی دعائیں پلیز، ساحل کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، بہت ہی شائستہ قسم کے یہ لوگ ہیں اور بہت اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو میں جی ان کی لائنز انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور سب کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت سا پیکج ہے جی، پیغام ہے. یس ہیئر وی گو. سو اس وی شوڈ نیور گیو اینی ون فالس ہوپ، ان فیکٹ وی شوڈ آلویز ہیو کلیئر and honest conversation with our colleagues, especially when we are working together. We should respect everyone's feelings and

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پارنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین اور ناظرین، اور ہمارے ان سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کو جو اس وقت ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کی حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ موسم کے احوال کی بات یہ ہے کہ موسم آج ابرآلود ہے، صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے، سورج بادشاہ ہلکی سی جھلک دکھا دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سارا دن یہ احوال جاری رہے گا۔ ہاں، بارش میں شدت آ سکتی ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ ٹمپریچر 17-18 سینٹی گریڈ تک جائے گا، ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ آپ کے ہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہمیشہ کی طرح حسب روایت آغاز غزل اس نے چھیڑی کا اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، اور کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے۔ دوستوں، کوئی گاڈ لارڈ کہہ کر بھی گھٹنے ٹیکتا ہے، اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ ڈائری اٹھا کے رکھ لیے، اس لیے کہ جو مہمان تشریف لا چکے ہیں، حسب روایت ایک حسین گیت سے ہم غزل اس نے چھیڑی کا آغاز کریں گے۔ سو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سب کسی بھی نام سے پکاریں، ایک ہی کو پکارتے ہیں جو ہم سب کا رب ہے، خالق کائنات ہے اور رب العالمی ہے۔ آغاز میں ہم تحفہ پیش کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام سامعین و ناظرین کی نظر کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تحفہ ہم دیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ہمراہ آن لائن موجود ہیں احباب، ان سب کو بھی ہم آج کی غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کا تحفہ آپ تک پہنچانے کے بعد ہم اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کرائیں گے۔ تو چلیں آج کے اس دھوپ چھاؤں کے کھیل والے دن میں اس خوبصورت گیت کو آپ سب کی محبتوں کے نام کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، سلامت رکھے، اور نظر بد سے بچائے۔

بھائی بہت خوبصورت انتخاب تھا آپ کا. ہم نے یہ بچپن میں دیکھی تھی اپنے دوستوں کے ہمراہ فلم, نورا اس کا نام تھا, اور بہت اچھی فلم تھی. اور اس کی موسیقی ایک صاحب تھے جن سے ہماری ملاقات بھی ہوئی, اور بہت مقبول نہیں ہوئے لیکن ان کے گیت بہت مقبول ہوئے, اور یہاں ہمارے ڈرگ کالونی میں ان کا قیام تھا. صفدر حسین صاحب بڑے نفیس شخصیت کے مالک تھے, بچوں سے بہت محبت سے پیش آتے تھے اور بڑے بڑے ان کے باز تھے. تو ہمارے ذہن میں بچپن سے یہ تصور تھا کہ موسیقار بننے کے لیے شاید بڑے بال رکھنا ضروری ہے. پھر ان کے ہاتھ میں ہر وقت سگریٹ بھی رہا کرتی تھی, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ فنکار بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو لکس کی پرواہ نہیں کرتے. ان میں سے ایک میں بھی ہوں الحمدللہ. میں بادر نہیں کرتا کہ کیا پہنا ہے کیا نہیں, بس پہن لیا. وہ تو اللہ سلامت رکھے ہماری جیون ساتھی کو, وہ باقاعدگی کے ساتھ کہتی ہیں کہ نہیں آج یہ شرٹ پہننی ہے, یہ پینٹ پہننی ہے, یہ کیپ لگانی ہے. تو ان کی وجہ سے یہ سلسلہ, ورنہ میں بادر نہیں کرتا. مجھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز یہاں نوازا تھا اس ملک میں, میں تو وہ لینے بھی جینس میں پہنچ گیا تھا. یقین کریں شادی تو ہوئی نہیں تھی, پروگرام کر کے اس ریڈیو سے جہاں سے میں تھا, اور وقت کے پرائم منسٹر جو تھے ان کے ساتھ چائے پینے اور اعزاز لینے پہنچ گیا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بڑے فنکار ہونے کی نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کپڑے, جیسے ہم نے استاد عاشق علی خان صاحب کو ریڈیو پاکستان کراچی میں دیکھا, ہمارے ذہن میں تصور تھا کہ اتنے بڑے, یہ مہندی حسن خان صاحب کے بھائی تھے, ان کو جب دیکھا تو پھر احساس ہوا وہی ریڈیو کی کینٹین میں سوتے تھے, وہیں کمپوز کرتے تھے, کپڑے میلے ان کے بادر نہیں کرتے تھے, لیکن بہت بڑے فنکار تھے. سو

اور دوستو اس سے پہلے کہ ہم اسی خوبصورت گیت کو ناہید اختر کی آواز میں آپ تک پہنچائیں، یاد رہے کہ آپ سن رہے ہیں ایک شاعر ایک گیت دو فنکار۔ اب ہم اس گیت پر جانے سے پہلے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے ایک شاعر ایک گیت دو فنکار۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے ہمارے شاعر ہیں حاجی قادری مرحوم، فلم کا نام ہے دو دوست، 1975 کی یہ فلم ہے، اور موسیقی سے اس گیت کو، حاجی قادری کے ان بول کو گیت کی شکل دی ہے نذیر احمد نے۔ اسے پہلے کہ ہم ناہید اختر کا وہ خوبصورت تحفہ آپ کی نظر کریں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا میرے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب، امروہہ کی مردم سے سرزمین سے ہمارے درمیان موجود ہیں، ابھی آپ سے بات ہوگی۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دوستو اب حاجی قادری کا لکھا ہوا گیت، نذیر علی کی موسیقی، فلم کا نام دو دوست، اور آواز بھلا کس کی، ناہید اختر۔

اور دوستو یہ تھا وطن عزیز کے نامور فنکار عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو خراج تحسین، جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے محترم لسنر جناب شکیل صاحب بانڈے سے۔ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں زیادہ دور نہیں، یہ اولڈھم، جہاں موجود ہیں ہمارے بڑے خوبصورت اور دلکش شخصیت کے مالک محمد ایوب چوہان صاحب، بقول ان کے انہیں زیادہ باتیں بنانے کی عادت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میں فضول بات کرتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے آپ کی یار، اور آپ کا پسندیدہ گیت میں لے کر حاضر ہوں۔ اس گیت سے میری بھی بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں، اسکول کے زمانے میں ہم سب دوست بینچ پر بیٹھ کر یہ گیت گایا کرتے تھے، مقبول ترین گیت تھا اس زمانے کا۔ آواز ہے احمد رشدی کی، فلم کا نام ہے چکوری۔ بہت خوبصورت انتخاب ہے یار ایوب چوہان صاحب، آپ نے بہت کچھ یاد دلا دیا اس گیت کو سننے کی خواہش کا اظہار کر کے۔ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے. تشریف لا چکے ہیں اے ڈی چودھری صاحب. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا بجایا جائے, فیصلہ نہیں کیا ہے, لیکن اب سے 15 منٹ بعد تقریباً کمرشل کے فوراً بعد وہ M62 پر ہمارے پروگرام سے ہمیشہ کی طرح لطف اندوز ہوں گے. وہ اپنا سفر تمام کرتے ہیں ہمارا پروگرام سنتے ہوئے, گھر سے آغاز کرتے ہیں اور اپنا سفر تمام کرتے ہیں پروگرام سنتے ہوئے. اے ڈی چودھری صاحب کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہماری بزم میں آئے ہیں, ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ غزل میری پسند تھی اور نام تھی شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کے. اور اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر ڈنکاسٹر سٹی, جہاں موجود ہیں ہمارے بڑے محترم لسنر سراج منیر صاحب. انہوں نے بھی آج میری پسند کا گیت سننے کی خواہش کا اظہار کیا, سو میں نے ایک بہت خوبصورت گیت جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس گیت سے ایک بڑی حسین روایت وابستہ ہے, اور وہ یہ کہ میرے ہمزولف کو یہ گیت بہت پسند ہے. نام ہے ان کا, بڑی معروف شخصیت ہے میرپور آزاد کشمیر کی, معروف قانون دان ہیں چودھری لیاقت علی صاحب. برمنگھم میں آج کل مقیم ہیں, طبیعت ان کی کچھ ناساز ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. ساری عمر ان کی تبلیغ دین میں گزری ہے الحمدللہ, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت و احترام ان کے پیشے میں نے کیا کہ عطا کے جس کے شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے. اپنے دور جوانی میں وہ اسٹوڈنٹ یونین سے بھی وابستہ رہے, انتخاب لڑے اور بے انتہا مقبول شخصیت کہہ لیجیے میرپور آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی چودھری لیاقت علی صاحب, چودھری لیاقت علی خان صاحب. تو ان کی زندگی ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں, زیادہ تر وقت ان کا تبلیغ میں گزرتا ہے. تو ایک دن بہت شرما کے مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا بھائی ہماری تو لائن دوسری ہے, آپ کی لائن دوسری ہے. بہت نفیس شخصیت ہیں, سادہ, بہت محبت کرنے والے. یہ میں اپنے ہم زلف کی تعریف کر رہا ہوں. سو انہوں نے بڑے شرما کے آہستہ سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بات کرتے ہیں, کان میں انہوں نے بتایا, کہنے لگے ہاں. میں نے کہا بھائی ہماری لائن الگ ہے, ہم گیت بجاتے ہیں, غزلیں بجاتے ہیں. اور کہنے لگے نہیں, میں نے کہا آپ کو تو کیا کبھی گیت سننے کا موقع ملا ہوگا اور نہ آپ کو کوئی پسند ہوگا, ظاہر ہے آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھا ہے آپ نے. تو آہستہ شرما کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کان میں بولے, ہاں مجھے ایک گیت بہت پسند ہے. میں نے کانوں کو صاف کیا, میں نے کہا ہیں یہ اللہ والا شخص اور گیت بھی پسند ہے. دیکھیے تو انہوں نے آہستہ سے کان میں ایک گیت بتایا کہ یہ گیت میں بہت شوق سے سنتا ہوں جب بھی موقع مل جائے. تو آج ہم ان کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں, اسی گیت کو میں نے سراج منیر صاحب آپ کے لیے منتخب کیا ہے, جو میرے ہم زلف کی واحد گیت ہے. نہایت بدذوق آدمی ہیں گیتوں اور غزلوں کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ ان کی بدذوقی یوں ہی قائم و دائم رکھے, لیکن کہتے ایک گیت میری دل کے بہت قریب ہے اور وہ گیت ہے یہ. ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین و ناظرین سے ملتمس ہوں, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم زلف جناب چودھری لیاقت علی خان صاحب کی طبیعت ان دنوں ناساز ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. اور میری ان کی جو شریک حیات ہیں محترمہ رخسانہ صاحبہ, انہیں ہمت عطا فرمائے, جس طرح وہ ان کی خدمت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں یہ اپنے قریب ہی پیچھے ڈنکاسٹر سٹی, ایسے ڈنکاسٹر سٹی کو میرا سلام پہنچے. یہ ہے وہ گیت جس کے لیے اتنی تمہید میں نے باندھی ہے.

کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. یہ تحفہ تھا حسین جوڑی رضوان رضوی اور امرین زہرا کے لیے کراچی پاکستان میں. ہمارے بہت ہی محترم ریاست صاحب جو آغاز پروگرام میں مجھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اولڈھم میں کچھ اپنے احباب سے ملنے گئے ہیں, ان کہا تھا اگر میں گھر واپس آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا, اور تھوڑی ہی دیر پہلے وہ گھر واپس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو میں نے گیت بتایا تھا وہ تحفہ میری نظر کر دیں. یقیناً ہم اسے پروگرام کا آخری گیت کہہ کر اپنے تمام سننے والوں سے اجازت کے طلبگار ہیں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ. ریاست بھائی, آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔